0: høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: I går så tok jeg en telefon som jeg tror er de fleste menn sin verste mareritt.
3: Så du tok telefonen for en mann?
2: Nei, altså jeg ringte en fyr, og så hørte jeg på reaksjonen at han var sånn,
3: Åh, en sånn telefon?
2: Det svir i sjela.
3: Åh, jeg trodde du mente en telefon som vi menn ikke liker å ta, men en telefon vi ikke liker å få.
2: Nei, jeg har en telefon vi ikke liker å få, i hvert fall ikke av kvinnefolka.
3: Hei, husker du meg fra i sommer? Jeg er gravid.
2: Den kunne vært ille. Det var mer... Hei, du, jeg skal henge opp 20 bilder på veggen, og jeg har ikke sånn laser-elevator. Reaksjonen jeg fikk var sånn, mer om det, godt.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Vi har besøk av Bård Tufte Johansen, aktuell med showet Prøver å være positiv. Veldig hyggelig at du er her, Bård.
3: Takk.
2: Og apropos prøver å være positiv, jeg så siste posten din på Instagram, hvor du sutrer over at det er for få reker på rekesmørbrød. Ikke
3: jeg var det sutring, jeg sier at det er lave rekekvoter i NRK. Det var bare et svært brød, og så var det 10 reker. Jeg tenker at det er positivt. Det er jo havet sliter, og der tar du hensyn.
2: Hvor mye reker tenker du skal være på et rekesmørbrød om dagen?
3: Nei, det jeg gjorde der, da dyttet jeg alle rekene over til en tredjedel, så ja, spiste jeg en tredjedel.
4: Ja, du gjorde det, droppet brødet.
3: Og så droppet jeg brødet.
4: Det er jo så smart, det har jeg aldri tenkt på at man kan gjøre før.
3: Jeg er ikke så glad i så mye smør heller.
4: Nei.
3: Så da fant jeg en god løsning, både for antall kalorier og smaken.
2: Men det er jo gull å lage en eller to skikkelig gode biter i stedet for loff.
3: Er ikke det ikke bak et god livsvisdom i det da?
2: Det tenker jeg er et bra...
3: Lag et par skikkelig gode biter og nøy deg med det.
2: I livet generelt.
3: Ja, generelt.
2: Klaget du på noe annen måte? Har de skjerpet seg i kantina på NRK nå når det gjelder reker?
3: Nei, men jeg fikk jo litt... De så det kanskje i NRK, kanskje de tok lærte meg det, for det, noen hint kan det være. Men det er... NRK-kantina er jo liksom... Det er et hyggelig sted, men det er hender at de... Tapas fra NRK-kantina for eksempel.
4: Ja.
3: Ups.
4: Altså jeg må bare si, jeg vet ikke, det er jo litt forskjell på Oslo og Trondheim når det kommer til NRK-kantiner, ja. Men jeg synes jeg husker at der serverte de, i Trondheim kunne de servere blå egg på brødskiven og sånn. Har du noen gang opplevd det i Oslo?
3: Nei, men det, jeg synes NRK, internt, men de har, generelt så har kantiner blitt bedre.
4: Ja.
3: Men det har de, så men vi har jo hatt, jeg husker vi hadde Robert Gustafsson, han kjente svenske komikeren,
2: ja.
3: En av de mest kjente, og han var med i Åpen Post, og tok han opp i NRK-kantina, så fikk han noe sjokk. For de svensker fra som bor i Stockholm.
4: Ja, og de får jo alltid varmmat, ja. Som er sånn god varmmat til lunsj. Ja,
3: jeg kunne tenke meg pasta carbonara, jeg kunne tenke meg rødspette med litt remoulade, og så er det bare brødskiver, og nei, det var flaut.
2: Med 10 reker på.
3: Ja, nei, det var ikke bra. Jeg fikk bare Hamar en gang og gjorde stand-up, og da var det før jul, så spurte de, vil du ha juletallerken eller tapas? Så det var som julemat, så jeg vil gjerne ha tapas. Vet du hva tapasen var?
4: Juletallerken.
3: Det var en skål med ribbe, en skål med surkål, en skål med poteter, og en skål med pølser. Jeg hadde bare splittet opp juletallerken. Så ja, men herregud, det er jo tapas.
2: Ja, det er morsomt.
3: Ja, det er kjempegøy. Jeg tror ikke det var en joke heller, det var bare...
2: Men du spiste og var fornøyd.
3: Ja.
2: Prøvde å være positiv.
3: Det ble god stemning.
2: Ja. Du, tusen takk skal du ha for at du kunne komme, Bård Tufte Johansen.
3: Vær så god.
2: Lykke til med ditt show.
3: Tusen takk.

0: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid og den
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei.
1: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
4: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.

0: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Fall Guy. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.